0: Estás en sintonía del torneo más prestigioso e importante de América del Sur. Sigue viviendo cada momento de la Copa Libertadores aquí en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Las noticias que sacuden al mundo y alegran a nuestra gente, las comentamos aquí.
2: Bueno, me imagino que tenés una alegría muy grande ya por lo menos con la captura de este personaje, porque no merece ni nombrarlo.
0: Porque lo que pasa allá, resuena aquí. Mantente informado y comparte tu opinión en Buenos Días América, el show de la comunidad hispana en los Estados Unidos, por TUDN Radio. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, 5 Centro, 3 Pacífico.